0: Siinä on.
1: Kyllä mä oon Anthony.
0: Se on semmoinen. Se on semmoinen.